neno imumera ukwalo dianga dakoto en kobone ngata twere pe ukwalo dianga dakoto en kobone ngata twere pe oh iri kwalo kya joy te kobone ngata twere pe Oh, Mera, you're too good.

ta twere pe Kwaro dan ko mi chokin ko boni nga ta twere pe Oh, ila ko dogo tin mom Kwaro piri piri en ko boni nga ta twere pe